0: Хәсәнҗан фонтанның ки авазлык кучыр итеп кепте, аңлайлы. Хәсәнҗан.
1: Мен кагылыкта мотоайда өтіп аңлаватым мен программ маланна.
0: Булды. Кабылжан.
1: Эки мәсәге тыңлатым.
0: Болса дусламыз учур бәгенде бер иңгырак кеп калган болсаң мен аңлыйамай яман кыйынлык кит бар мәҗүм нимдигин аңланы аңкыралмай ватты мен. Болса жаллык жаллык учурларны бәген болсаңлар гепләрне йемирип иңик иңик бер ишпарлап чыгарган болсаңлар, Тургун.
2: Дәрәҗә тәтриясы мәшһүр тоңга гүзәл булсын, асыл байнасын гәрчүргәсә, асыл байнасы тоңган җәксәндә мәшнәп кеткәл, җәлешне алыштан шөпрәсә, чыккан кашлыктан бүлек әҗмә. Нигә асыл байнасын һава килмәде, шулай яхшы гына һава на учык.
0: Булды, булды. Мошы учырдан Аксу байнасы ки достарыбыз үнемлек файдаланып калгайсызлар, Зор гүл. Мен моба Маралбыштын хам хемир чыгаргач, атыгалык программадан татып аңлаватам дейди. Болду, рахмат. Розжаны, Кышкада жол хабары, такт көрүп келдим. Кошелништи жоллар раван дейди. Болду, рахмат учурыңызга. Розжандан учур калайым кан болушка башланды, э? Аркем. Май баһасы шунда кылып неченчи исла? Өсүдү, түнүгүн өсүдү, май деп атты. Мөлөткөн неченчи исла? Өсүдү деген демекчи экенсиз да, качан өсүдү дегенди аңлаган досторубуз болсо бир дабыт аңлачу. Алмаз. Рыйда тараптан да база тарап карап манганда машина ыкымы сал көпкен дейди. Болду, рахмат. Бадам такси. Якен саяхат жолдору шундай хараван дейди. Болду, якендеги досторубуз мушу учурдан өнүмлүк пайдаланып калгайсыңар.

Витамин E оксидленишке караштырыш ролуга эге. Кыйрышны кечиктиришке пайдалык дейди. Ондакта радио алдырки достарыбыз, бу расмы? Витамин E майда эридиган витаминга таба болуп, инсанлар үчүн зарур болгон азык маддадыр. Витамин E бир кыл мойым оксидленишке караштыргычы матты болуп, адам бадындагы эркин радикалларны таслайды. Yana erkin radikallar keltirib chiqargan Sanjersman reaksiyani to'sib, hujayra pardisi qatorliq biologik parda, yog' oqsili tarkibidagi ko'p to'yinmagan yog' kislotasi va boshqa oqsillarning merkapto radikalni erkin radikal va oksidlovchilarning hujumidan saqlaydi. Vitamin E oksidlanishga qarshi roliga ega bo'lib, qerishni kechiktiradi. Vitamin E immunitet kuchini saqlashga foydali. Болып му ти лимфа хүжайырларының ықтыдары үшін ин дайын мойы. Витамин E яғды ерейдіған витамин болып, сия

Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнет радиосының сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып атымыз. Достарымыздың ұшырлығы бір қарып етейлі. Зөхре, Патугүл ханым, Абдурахман Сомкичи, қатарлық достарымыз, тілсім қатарлық достарымыз, яқтырып аңлаватқан өзің көңіл сөздерін қалдырыпты. Достлар, ондақ болса, мәзмұларымызды еткізейлі. Шинжаңда Дүния елік тәқдим қылғычылар күні йөрүшлік фаалияты өткізілді. 9-нчы айның 23-нчы күні 13-нчы қатымлык Дүния елік тәқдим қылғычылар күні. Шинжаң Уйғур автоном районлық Қызыл Кирес жәмиеті халыс төкпі қошқан аятлық тәқдим қылғычыларға хөрмәт белдіруш, амиби мәнфәәттарлық билімлерін умумлаштыруш, яхшылыққа интилиш күчіне жеткізіш үчүн бір қатар баш темелік амиби мәнфәәттарлық фаалиятларын қанат яйдырып, самимилік билан мехр муабетке хөрмәт белдіріп, яхшылық нурларын мужассамлады. 9-нчы айның 18-нчы күні баш тема сөхбет йыгыны иллиқлык ичиде эчилди. Кан ишлигичи гол хужайры тақдим кылгычылар, аксыз кан тақдим кылыш вакиллери. Кызыл Кирес пидайла мулазимети таянчылары бир ярга жам болуп, аятлык күч улаш амиви манфааттарлыктын аслы максаты тогрусунда ортаклашты. Көп йыллардан буян Шинжаңның кан ишлигичи гол хужайры тақдим кылыш ишлери пухта кадам менен илгирлеп, жош уруп раважланды. 2004-нчы жылы Жоңхуа елек амбары Шинжаң шөбө амбары курулгандан буян 58 миңден артык киши тизимлетип, кан ишлигичи гол хужайры тақдим кылгычы пидайы болду. Бүтүн Шинжаңда жами 258 кытым муваффакиятлык алда кан ишлигичи гол хужайры тақдим кылынды. Бунундаки ар бир саннын аркасында бир кытымлык таг дарыялардын халкыган аятлык куткузушу бар. Нақ майдандагы тақдим кылгычылар вакиллери өз кечирмешлерин көпчүлүк менен ортаклашты. Базылар 10 миңден бир мас келиш тақдири алдыда хакканият жолдон кайтмай, хаксыз кан тақдим кылышны таллаган. Яны базылар саламатлык ахвалын узак муддат таңшаш ва асырашты чың туруш аркылык натонуш бемарларга аяты күч бегишлиган. Яны базылар ярдамга эришкүчүлөрүн саламатлыгынын эсиге келгенлик кабарын тапшырбагандан кийин каттык таасирленген ва ак көңүллүктүн күчүнү аятлыктын накадар кымбаттык экенин хакыкый хис кылган эди. Көпчүлүк ияны кылыш мулазимети, инсаний гамхорлук, амиви манфааттарлык ташвикаты, тартипни аалалаштырышны чөйрөдөп, паал чара тадбир көрсөтүп, техими көп кишилердин ияны кылышны түшүнүшүнү, ияны кылышка ишенишүнү, ияны кылышка катнашышүнү үмүт кылды. Нөбәттә Шинжаң Кызыл Кирес үшне тәкъдим кылыш пидайла мулазимет чоң әттерди. Бүтүн Шинжаңны каплашны ишка ашырып 14 вилаят, област, шәһәр, 96 ная, шәһәр районны каплады. Тизимгә элинган пидайы 7900дан ашты. Келгүсүдә Кызыл Кирес җәмгыяте мулазимет системасын дәвамлык мөкәммәлләштереп, тәшвиқат салмыгын ашырып, яшым мас килдегән техник көп амине пидайла кошнага катнашышка сәфәрвар кылып, адди яхшы ният белән хаятлык үмидын когдап Sağlam Şinjan quruluşuna yardım verdi. Yalğız kişilik ünsiz iyanı qilishdan 10 ming kişilik güç ulaşqıca texmi köp Şinjanlıq təşəbbüskarlıq bilan muhabbet üçün qol götürüb ayatlıqni davamlaşdırış işlərinə güç qoş üçün tirishmaqda. Cavab qaytırışını gözləmək, qaytış yolunu sormay, tulub daşqan qızğınlıq bilan ayatlıq körüyə bərpa qılan hər bir addi həm uluq ayatlıq qoğduğucularga ehtiram bildirimiz.

Достлашын улан бүгүнкү сизге рахмат айткым бар. Программабызды мишада ахырлаштырабыз. Программабызды яктырып аңлаган, программабызга катнашкан барчаңарга көптөн-көп рахмат. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдукадыр, нөбетчи мухаррир.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллык тапты, чехреңизне илитдиган гүзәл сәһәр пәйдене иллык тәбәссүмегез белән күтүп алын. Яңа бер көн, яңа бер башланыш. Гүзәл бер көн сезне күтмәктә. Һәр көне үзеңизгә ишенч белән күлемсерәң. Һәр көне гүзәл кайфият белән яңа бер көнне күтүп алайлы. Әмдә аңлайдыгыныңла хәерлек сәһәр программасы.
1: Хәерлек сәһәр.

Яңа бер көн, яңа сәһәр, яңа арзу өмитнең башланышы. Һәр бер көн яңа башланыш нуктасы. Шуңа һәр бер аткан таңны хаятыгыз кылынган һәдия дип белән. Мәйле төнөгән сез нимәләрне баштан кечерәң, бүген яңала һәммәне баштан башлаң. Һәр көн өзеңезгә илһам мәдәт бирәң. Һәр көн көзлегән нишаңга чөкүм йетәмен дип план төзәң. Канчалык тырышалык күрсәсәңез, шунчалык нәтиҗәгә ирешәләйсез. Орынсыз агырнышларны азайсаңыз, тормышыңыз техими мәнилек хошал өтеді. Арзуыңыз белән булган арлыгыңыз техими якынлашты. Кадерле дуслар, хупукның сүзлеше белән яңа бер көнне хуш табасым илгәре күтеп алдык. Гүзәл арзуларыбызны ишка ашырыш юлыдагы яңа бер көнебез башланды. Үмид күтүлгән гүзәл сәрдә сезләр белән 107.4-дән хәйлек сәр программабыз аркылы сырдашыш фурсатыга эрешкәнебездән толымы хурсанбыз. Һәр бер көнеңләр хошанлык илкедә өссен. Мен Риясә Җәдилраба Әнвәр. Әдәлек дуслар, программабыз Шинҗан радио телевизия станциясының яңа таратуы әптесе Сылошетин намаз кадамда аңлатылды. Программабызны Сылошетин әптесе алынышыңнан каршы алабыз. Кадерлек дуслар, бүгүнкү программабызга төбөндөгү мазмунда орунлаштырылды. Авал турмуш билимдери сайыбымызда неме үчүн баазы ичимдиктерни ичкен сыйра адамны усуттуду. Узак муддат начты кылмаса ташвишлениш кейпияты техим күчөйүп кетиди катарлык мазмунларды сөзлөп беребиз. Программамыздың сағламлық сабатлары сәйіпсіре, һәр күні 4 сағат қахва ісі үрекі зиялық. Көзінің зияды көп ішледедіға алла, қандақ чай ішіп бәрсе, көзінің чарчишіні еніклеткілі болуды оқытарлық мәзмұлады сабат сөзләп беріміз. Қинәмсі достлар, әмдедей қытанла программамыздың тәпсейлей мәзмұлларды болсын.